Eiropas centrālā banka tev noteikti nav pavisam nezināma, bet vai zini, kā tās lēmumi ietekmē tavu naudas maciņu? Vai zini, pastāv arī Eiropas investīcija banka, kurā ir savs īpašs uzdevums? Papētīsim abas bankas sīkāk. Vispirms parunāsim par to, kur bankas atrodas. Eiropas centrālās bankas galvenā mītne ir Frankfurte. Frankfurte ir Vācijas svarīgākais finanšu centrs, un tajā atrodas valsts lielākā lidosta. Līdz ar to, Frankfurte ir ideāla vieta iekšzemes un starptautiskiem ceļojumiem, arī darījuma braucieniem. Tā nebija nejaušība, ka Savienība izvēlējās Frankfurte kā šīs svarīgās finanšu iestādes atrašanās vietu. Līdzīgi ir arī ar Eiropas investīcijas bankas galveno mītni. Tā atrodas Luksemburgas pilsētā, nozīmīgā starptautiskā finanšu centrā. Luksemburga ir arī viena no valstīm, kas lika pamats Eiropas ekonomikas kopienai, mūsdien Eiropas Savienības priekštecē. Ar ko nodarbojas šīs divas lielās finanšu iestādes? Eiropas centrālā banka rūpējas par eiro kopā ar to valsts centrālajām bankām, kuras eiro izmanto kā savu valūtu. Bankas galvenais uzdevums ir izstrādāt un īstenot monetāro politiku visā eirozonā. Tā ir jānodrošina, ka cenas ir stabils un ka inflācijas līmenis vidējā termiņā ir 2%. Kāpēc 2%? Tāpēc, ka gan augsta, gan zemina inflācija ilgtermiņā var kaitēt ekonomikai. Kad inflācija ir augsta, cenas strauji pieaug un mums ir mazāk naudas. Ja inflācija pastāvīgi ir augsta, mēs nevaram iegādāties tādu pašu preču un pakalpojumu daudzumu kā iepriekš. Tāpēc eiro sistēmai ir būtiski vidējā termiņā noturēt inflācijas līmeni 2% apmērā un nezaudēt savos tirgos klientus. Ir svarīgi saglabāt uzticību sistēmai. Ļoti zemai inflācijai var būt tikpat negatīvas sekas, jo tā var izraisīt algu samazinājumus un zemāku nodarbinātības līmeni. Tas nozīmē, ka cenas varētu samazināties, bet cilvēki daudz ko nevarēs atļauties, jo viņi pelnīs mazāk un viņiem būs grūti atrast darbu. Centrālā banka var ietekmēt eirozonas ekonomiku vairākos veidos, piemēram, tā var noteikt bāzes procentu likmi, lai noturētu cenu stabilitāti. Tā arī cenšas nodrošināt, ka maksājums sistēmas, piemēram, kredītkartes un debetkartes, darbojas pareizi un bez problēmām. Tādējādi ir iespējams ātrāk, drošāk un vieglāk pārskaitīt naudu visā Eiropā un maksāt bez skaidrās naudas. Taču centrālā banka pārauga ne tikai bez skaidrās naudas maksājums, tā arī ļauj drukāt eiro banknotes, ko izmantojam, lai maksātu par ikdienas precēm un pakalpojumiem. Bankai ir vēl viens svarīgs uzdevums. Centrālā banka uzraug Eiropas bankas, lai nodrošinātu, ka tās darbojas pienācīgi un spēj risināt jebkādas finansiālās problēmas. Tagad aplūkosim, ko dara Eiropas investīcija banka. Tās pienākumi ļoti atšķirās no Eiropas centrālās bankas pienākumiem. Investīcija banka sevi raksturo kā Eiropas Savienības aizdevēja struktūra, jo tā aizdod naudu projektiem, kas atbalsta Savienības mērķus. Tā aptver plašu nozaru loku, piemēram, veselības aprūpe, izglītību un mājokļus. Bet no kurienes šī nauda nāk? Tā nenāk no Savienības budžeta, kā tu iespējams domāji. Banka pat aizņems līdzekļus galvenokārt kapitāla tirgos, izmantojot obligācijas, un pēc tam ar izdevīgiem nosacījumiem šo naudu aizdod projektiem. Aptuveni 90% no šiem aizdevumiem tiek piešķirti Eiropas Savienībā. Ja vadi uzņēmumu vai strādā publiskajā sektorā un tev ir projekts, kas atbilst Savienības mērķiem, tu vari pieteikties investīcijas bankas aizdevumam. Pēc tam banka izvērtēs, vai tev ir tiesības saņemt aizdevumu un pārbaudīs, vai tu atbilst bankas kreditēšanas mērķiem un vai tev ir pamatīgs uzņēmējdarbības plāns. Eiropas investīcija banka ir ne tikai viena no lielākajām daudzpusējām finanšu iestādēm pasaulē, bet arī viena no lielākajām klimata finansējuma nodrošinātājām. Šī banka ir gan Savienības aizdevuma iestāde, gan arī tā dēvētā klimata banka. Tā savā darbā galveno uzmanību pievērš cīņai pret klimata pārmaiņām un iegulda ilgspējīgā nākotnē. Investīcija banka atbalsta arī tīru enerģiju un inovāciju. Tās inženieri, zinātnieki, ekonomiski un baņķieri sadarbojas ar uzņēmumiem, valdībām un nevalstiskajām organizācijām 160 valstīs, lai radītu zaļāku nākotni. Tādējādi šī banka dalās ar plašu Eiropas pieredzi un inovāciju ar klientiem visā pasaulē. Kā uzzinājām, abām Eiropas Savienības bankām ir atšķirīgi, taču vienlīdz svarīgi uzdevumi. Rezumējot,
Eiropas centrāla banka ir primāri atbildīga par monetāro politiku. Tās mērķis ir noturēt stabilas cenas eirozonā un gādāt par stabilu ekonomiku, lai mums visiem pietiktu naudas. Savukārt Eiropas investīciju banka nodrošina naudas plūsmu projektiem, no kuriem ieguvēji esam mēs visi. Šī banka iegulda drošākā un vidē draudzīgākā nākotnē. Abu banku uzdevumi atšķirās, taču skaidrs ir viens. Tas ir vienlīdz svarīgs savienības ekonomikai, un tām ir liela nozīme, lai nodrošinātu pārticīgu Eiropas nākotni.

0: darbā. Alčide de Gasperi ir dzimis 1881. Gada 3. aprīlī, Trentino Alto Adiģes kalnos, ko dēvē arī par Dienvidtiroli, un tolaik tā bija daļa no Austro-Ungārijas impērijas. Dedzīgu katoļticīgo ģimene bija ļoti trūcīga. 1900. Gadā viņš devās uz Vīni studēt filoloģiju un aktīvi iesaistījās katoļu studentu kustībā. Pēc augstskolas beigšanas Alčide de Gasperi atgriezās Trentino un strādāja par žurnālistu kādā katoļu laikrakstā. Viņš līdzdarbojās kampaņās, kas tika rīkotas, lai panāktu tiesību stāvokļu uzlabošanu tur dzīvojošo itāļu minoritātei. Kad Austro-Ungārijas impērija 1918. Gadā sabruka, Trentino kļuva par Itālijas daļu. Gadu vēlāk Alčide de Gasperi līdz ar citiem domu biedriem nodibināja Itālijas tautas partiju. 1921. Gadā viņu ievēlēja Itālijas parlamentā. Pagājušajā gadsimta 20. Gados savu ietekmi Itālijā nostiprināja Mussolini. 1926. Gadā fašisti aizliedza visas pārējās politiskās partijas, tostarp Itālijas tautas partiju. Partiju vadītājus izstūma no politiskās arēnas, vai arī viņi bija spiesti doties trimdā. 1927. Gadā Alčide de Gasperi arestēja un piesprieda viņam 4 gadu cietumsodu. Taču pateicoties pāvestam Pijam 11., viņu tomēr atbrīvoja. Pēc tam Alčide de Gasperi 14 gadus pavadīja Vatikānā kā bibliotekārs. Šajā laikā viņš nodevās pārdomām par to, kā savu reliģisko pārliecību saskaņot ar politisko rīcību. Pārdomu rezultātā tapa atjaunošanas idejas. 1940. Gadā slepeni dibinātās Kristīgo demokrātu partijas manifests. Pēc fašisma sagrāves Alčide de Gasperi vadīja jaundibināto partiju un kļuva par premjerministru. Šajā amatā viņš nostrādāja līdz 1953. Gadam. Laikā, kad viņš pildīja premjerministra pienākumus, Itālija pārtapa par konstitucionālu republiku, kas stabili balstās uz spēcīgām demokrātijas institūcijām un aizsāka ekonomikas atlapšanu. Pārmaiņu rezultāts bija jūtams tādās jomās kā sieviešu balstiesības, mājokļi, zemes reforma, Itālijas dienvidu daļas attīstība un ieguldījumi energoresursos. Alčide de Gasperi nelokāmi atbalstīja starptautisku sadarbību. Viņa prāt, Itālijai bija ārkārtīgi svarīgi atgūt savas pozīcijas pasaules mērogā. 1946. Gada 10. Augustā viņš pārstāvēja Itāliju Parīzes miera konferencē. Tas bija brīdis, kad Itālija atgriezās pārējo pasaules valstu saimē. Jūs uzrunājot, jūtu, ka šajā pasaules fórumā viss ir pret mani, izņemot jūsu pašu pieklājību. Bijušā ienaidnieka status ir galvenais faktors, kas liek man justies kā apsūdzētajam. Arī fakts, ka šeit esmu aicināts pēc tam, kad ietekmīgākie no jums pēc ilgām un grūtām debatēm jau ir nonākuši pie secinājumiem. Alčide de Gasperi centās panākt, lai Itālija kļūtu par daļu no Amerikas Savienoto Valstu Maršala plāna un pievienotos NATO. Tas viss notika laikā, kad komunistu partija Itālijā vēl bija viena no lielākajām Rietumu Eiropā.
1: De Gasperi saprata, lai Itālijai būtu nākotne, nākotne ir jāveido arī Eiropai. Nākotne, kas citādāk nekā pagātne. Un viņam tas izdevās. Viņš saprata, ka ir svarīgi panākt kompromisu, taču bija nelokāmi pārliecināts, ka kompromisa dēļ nedrīkst zaudēt vērtības, kurām ticēja un kurām šodien ticam mēs visi.
0: Viens no svarīgākajiem ieguldījumiem bija atbalsts Vācijai, lai tā atkal pilntiesīgi varētu iekļauties starptautiskajā sabiedrībā. Līdz ar Rietumvācijas kancleru Konrādu Adenaueru un Francijas ārlietu ministru Robēru Šūmanu, viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Visi trīs vīri

0: nāca no robežu reģioniem, un visus trīs bija vajājuši fašisti. Viņi saprata, ka robežas ir jādzēš, lai pieliktu punktu nebeidzamajiem kariem. Alčīri de Gasperi atbalstīja Šūmana deklarāciju, kas kļuva par Eiropas ogļu un tēraudu kopienas stūrakmeni. Viņš atbalstīja arī ideju par kopēju Eiropas aizsardzības politiku. 1951. Gadā, franču valodā uzrunājot Eiropas padomes asamblēju Strasbūrā, viņš norādīja, cik svarīgi ir veidot Eiropas aizsardzības kopienu. Ja veidosim tikai kopīgas iestādes, bez vienota politiskā kodola, kurā saplūst dažādu valstu intereses un izkristalizējas augstākā līmeņa savienība, Eiropa var kļūt par šķietami bezkaislīgu un formālu projektu pretstatā pašu nāciju dinamiskai attīstībai.
1: Alčīri de Gasperi bija pārliecināts, ka eiropeisma ideoloģija nesīs Eiropai mieru un demokrātiju. Vienotu Eiropu viņš neuzskatīja par nāciju aizstāšanas veidojumu, bet gan iedomājās kā partnerību, kurā valstis cita citu balsta un stiprina. Audzis pierobežas reģionā, dzīvojis fašisma režīmā un būdams mazākuma kopienas loceklis, viņš lieliski apzinājās, cik svarīga ir Eiropas vienotība, lai dziedātu kara cirstās brūces un kara zvērības vairs nepiedzīvotu. Šajā ziņā viņa pārliecība bija ļoti tuva Roberta Šūmana un Konrāda Adenauera uzskatiem, ar kuriem kopā tika likti pamati Eiropas Savienībai. Alčīri de Gasperi devās mūžībā 1954. Gadā. Viņam nebija lemts piedzīvot savu sapņu piepildīšanos. Taču viņš ir un paliek viens no galvenajiem tēliem Eiropas integrācijas stāstā. Viņa atstāto mantojumu iemieso Eiropas Savienības vērtības un iestādes, kādas tās pazīstam šodien. Tieši šādu Eiropu iedomājās Alčīri de Gasperi. Eiropa, kurā ieceras nepazīst robežu un kur sadarbībā top kopīga labklājība. Eiropa, kur mums jāturpina veidot nākamajām paaudzēm. Eiropa, kura balstīta vērtībās, kas piedāvā risinājumus. Pieminēsim viņu, godināsim viņa atstāto mantojumu un īstenosim viņa sapni. Šodien un katru dienu. Realizeremo la sua visione. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania,
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di pubblicità Progresso.
9: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

0: una sola voce. 6023.
1: 2005. gadā Aušvicas koncentrācijas nometnes atbrīvošanas 60. gada dienā ANO ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju, ar kuru 27. janvāri oficiāli pasludināja par starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu. Holokausts ir grieķu izcelsmes vārds, un tā nozīme saistās ar reliģisku ceremoniju, kurā ziedojums tiek pilnībā sadedzināts. Mūsdienās ar to apzīmē ebreju vajāšanu Eiropā un aptuveni 6 miljonu šīs tautas pārstāvju iznīcināšanu, ko pastrādāja nacistu režīms un tā kolaboranti. Šajā raidierakstā mēs palūkosimies uz vēstures notikumiem Eiropā pirms Otrā pasaules kara un tā laikā. Antisemītisms bija viens no nacistu ideoloģijas pamatiem, vēl pirms nacisti nāca pie varas. Taču holokausts sākās 1933. gada janvārī, kad Ādolfs Hitlers un nacistu partija pārņēma politisko varu Vācijā. Tajā gadā nacisti sāka īstenot represīvu valsts politiku pret ebrejiem. Šī politika izpaudās kā ebreju īpašuma, tiesību un pilsonības atņemšana. 1938. gada 9. un 10. novembra kristāla nakts grautiņos nogalināja 91 ebreju, nodedzināja vismaz 1400 sinagogas un arestēja un koncentrācijas nometnēs ieslodzīja 30 tūkstošus ebreju. Pēc nepilna gada sākās Otrais pasaules karš. Tā laikā nacistiskā Vācija kopā ar saviem sabiedrotajiem un kolaborantiem nogalināja gandrīz 2/3 Eiropas ebreju. Nāvis iemesli bija dažādi – ārkārtīgi smagi dzīves apstākļi, brutāla izturēšanās, masveida nošaušana un nosmacēšana ar gāzi, kā arī īpaši izveidotas nāves nometnes, ko pazīstam kā koncentrācijas nometnes. Holokaustā nogalināja 6 miljonus ebreju. Laikā no 1933. līdz 1945. gadam nacistu režīms un tā sabiedrotie vērsās arī pret citām sabiedrības grupām – romiem, cilvēkiem ar invaliditāti, slāviem, kā arī homoseksuāļiem un cilvēkiem, kas piederēja pie noteiktām reliģiskām un politiskām grupām. Romu un Sintu holokaustu vēsturi plašāk sabiedrība lielākoties joprojām nepārzina. Romu genocīdā nogalināto skaits tiek lēsts no 0,25 miljona līdz 0,5 miljonam cilvēku. Tā ir apmēram 1/4 līdz puse no Romu un Sintu kopskaita pirms Otrā pasaules kara. Precīzs skaits nav zināms, jo daudz upuru ģimenes par savu tuvinieku nāvi neziņoja, bet vainīgie savu slepkavību pēdas izdzēsa. Holokausts, saukts arī par Šoā, tika izbeigts 1945. gada maijā, kad sabiedrotos spēki, apvienotās karalistes, ASV, Padomju Savienības un Francijas vadībā sakāva nacistisko Vāciju Otrajā pasaules karā. 1945. gada 27. janvārī Sarkanā armija atbrīvoja Aušvicas koncentrācijas un iznīcināšanas nometni. Veicot vairākas ofensīvas, sabiedrotie iekļuva koncentrācijas nometnēs un atbrīvoja izdzīvojušos ieslodzītos. Sabiedroto armija arī savām acīm redzēja bēdīgi slavenos nāves gājienus un atbrīvoja tajos izdzīvojušos gūstekņus. Šajos nežēlīgajos gājienos SS apsargi lika doties ebreju un citas izcelsmes ieslodzītajiem, kad nacisti evakuēja koncentrācijas nometnes. ANO uzskata, ka sabiedrība nepieciešams izglītot par holokaustu un genocīdu, lai paplašinātu iedzīvotāju izpratni par globālajiem procesiem, tādējādi veicinot viņu kritisko domāšanu un pilsonisko atbildību, lai iedzīvotāji augstu vērtētu cilvēka cieņu, cienītu ikvienu un iestātos pret jebkāda veida aizspriedumiem. Eiropas Savienība vēlas uzturēt dzīvu piemiņu par šiem traģiskajiem Eiropas vēstures notikumiem un atbalsta iniciatīvas, kas vairo sabiedrības izpratni par holokaustu un tā piemiņu. Savienība arī finansē programmas, kas veicina holokausta pētījumus. 2015. Gada decembrī Eiropas komisija iecēla koordinātoru antisemītisma apkarošanas jautājumos. 2018. Gadā Eiropas Savienība kļuva par pastāvīgu partneri Starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē. Eiropas Savienības padome nāca klajā ar paziņojumu, kurā apņemas cīnīties pret antisemītismu un izstrādāt vienotu drošības pieeju, lai labāk aizsargātu ebreju kopienas un institūcijas Eiropā. Trīs gadus vēlāk, 2021. Gadā, arī Eiropas komisija pieņēma savu pirmo Eiropas Savienības stratēģiju antisemītisma apkarošanai. Eiropas parlaments ik gadu atzīmē Starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu un ir pieņēmis daudz rezolūciju par antisemītismu, rasismu, ksenofobiju un citiem neiecietības veidiem, naida noziegumiem un naida runu. Palūkosimies uz dažām no šīm rezolūcijām. 2017. Gadā parlamenta deputāti pieņēma rezolūciju par antisemītisma apkarošanu, kurā viņi mudināja dalību valstis veicināt skolās zināšanu apkuvi par holokaustu. Parlaments arī pauda bažas par antisemītisma pieaugumu. Tas uzsvēra, ka rasisms un ksenofobija ir nevis viedoklis, bet gan noziegums. 2018. Gada oktobra rezolūcijā par neofašistu vardarbības palielināšanos Eiropā deputāti

vērsa uzmanību uz to, ka Eiropā pieaug vardarbība pret ebrejiem. Deputāti aicināja dalību valstis vērsties pret holokausta noliekšanu, to starp pret nacistu un viņu kolaborantu pastrādāto noziegumu trivializēšanu. 2019. gadā parlaments pieņēma rezolūciju par Eiropas atceres nozīmi Eiropas nākotnei. Tajā deputāti aicināja izglītībā aktīvi runāt par mūsu sabiedrības daudzveidību un kopējo vēsturi, tajā skaitā par holokaustu un totalitāriem un autoritāriem režīmiem, kuri bijuši par iemeslu ciešanām, vardarbībai un sašķeltai Eiropai pusgadsimta garumā.